Aya dobedi, aya zizi ya mabu nyame na waye. Aya dobedi, ojidi niye. Aya dobedi, oh, aya dobedi. Anya kasi nyame na waye. Aya dobedi, anya wajaso nyame na waye. Aya dobedi, anya zizi ya nyame na waye. Nyame.